0: fine.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrt gewesen sein.
0: Ja, i galavu gologis nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lahko. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorsko, lahko. All right, gremo.